שאפשר ללתת. שיר וחיוך ורגליים לרקוד, ויד מעודנת ולב מרטט. ומה אברך לך עוד?